مله بر برش داره. برش زورن خرید اپنے نتنے منسار اٹھ کے اپنے مرشد نو اشنان کراؤن واسطے پانی گرم کرنا چاہوں دے پر اگ بجھ گئی بارش کر کے زور دی بارش ہون کر کے اگ بجھ گئی پانی کیویں گرم کیتا جائے جی اج پیر نو اشنان نہ کرایا تا 12 سالاں دی کیتی ہوئی خوہ وچ پی جائے گی. اج آخرلا دن سی خرید دی بندگی سمپورن ہو 12ویں سال دا آخرلا دن خرید نو رب دے ملن واسطے کتنی کالنا کالنی پئی جنگلان دے پتے تو کے کھا